Ja naskupna, ona skaki se gagoma, ka sweeping geoma. Egi sage hata wig magana. Egi sage hata otawea.